0: not for the cross. We thank you for the cross, Jesus. We just worship you tonight. Thank you, Lord, for your grace, your mercy, and your goodness in our lives, Lord. We just reach up to heaven tonight and just honor you. We bless your name. There's no one like you. What love. What love, Lord, that you thought of us. You chose to come to this earth to die for our sins so that we could live in freedom and grace and mercy and relationship with you, Jesus. There is no one like you, truly, in all the earth.
1: הגיע הזמן לרקוד ביחד, נכון? רוצים לרקוד? בא לכם לרקוד? כמו דוד? אתם יודעים, דוד רקד, נכון? אז מה מונע מאיתנו לרקוד? אז מוכנים לזה? אבל אי אפשר לרקוד כשיושבים. צריכים לעמוד כדי לרקוד. הללויה.